Skal du ut til en flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven i Skalavik. Check out det ut av bryggven.fo eller

Den næste avskrannet sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tøllegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får røyne å spille så god en tonelag som mulig for etikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoverfrasende skjei. Ja, så lägger vi ut vid namesake. Namesake, det kommer vi i landen, trying to be a Christian.

Vi tar The Down East Boys, avfløvende One Day, og leik at leist The Middle Man. Doug Anderson synger til daglig, vi bør ikke noen Ernie Howes and The Signature Sound. Tar har vi jo også vidtja i følgen, og jeg har haft en sere vel et nye konsert her. Doug Anderson hever utgivet en solofløve, som kallast Dreaming Wide Awake. Og her får vi da høre en sang fra tryfløvene, Jesus is holding my hand.

Vi har Dag Andersson, Jesus is holding my hand. Som ikke egnet for, færer vi allerste etter Greater Vision. Og her et lær som kalles He left it all.

Vi tar til Crawford Crossing, vil jeg noen The Story of My Life. Vi venter etter til Doug Andersson, og her hører vi ditt leie Only Here for a Little While.

Thankful to you har du vid Ernie Haas and Signature Sound. Here we are again, kallast flowan. Eric Horner, fra ut av lortetter, og til God is still God at midnight. Og hesen her sangren handlar nemlig om til at God, han alltid god. Lukka mykje hvordan myrst alt ser ut, lukka mykje hvordan svarst alt ser ut. En annen affær som vi da har hørt før, og det en sending, så handler hesten her sangren øysene om til at Paulus og Silas tar i midtenåten kom, så forutdører sin jalåsang. Så lurt det her etter sin sang, som kalles for God is still God at midnight.

så satt. God is still God at midnight. Og det var Erik Horner som vi hørte her fra en flow som kallas Outside These Walls. Søgnast av leie og sendingene i dag kommer The Akins vi. Og til flowen som kallas Stuttgart The Akins leie og etter When You Get Home.

0: Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingen er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og sondag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: og fra hese stund kjenner tid han og heva se han. Filippus sier vi han, Herre, søg nok om fægeren, og til jeg nok om noe mykje. Jesus sier vi han, så lenge tog har vi vært tjattikken, og til kjenner meg ikke, Filippus. Den som hever seg med, hever seg fægeren. Hvordan kan du ta sida, søg nok om fægeren? Tror du ikke at jeg jo i fægeren, og fægeren jo i mer? De år som jeg taler til tikkere, de taler ikke av meg selv, men fægeren som vi mer han gjør gjerninger skjønner. Trygg vi mer at jeg jo i fægeren og fægeren vi mer, men om ikke, ta trygg vi mer for selv av gjerningene skuld. Sannelig sier tikkun han som tror av meg, han skal eisne gjøre de gjerninger som jeg gjør. Og han skal gjøre en større gjerninger enn hæsar, tog jeg det fære til fægeren. Og hver tid så bi om i navnet munnen, det skal jeg gjøre, til dess at fægeren skal være gjørt og durmetter og i synen. Bia tid om akkurat i navnet munnen skal jeg gjøre til. Elsker tid med, ta halte bo munnen. Og jeg skal bia fægeren, og han skal gjøre til kun annan talsmann, for at han skal være tjattikken atler æver, sannleikas anda, som heimeren ikke kan tage i måten, tog at han ser han ikke og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, tog at han vil verande tjattikken og uitikken. Jeg vil ikke lære tjattikken være etter fægeleiser, jeg kommer til tjattikkere. Enn ena stutta stund, og heimeren ser meg ikke langkur, men tid søtja meg, tog at jeg livet og tid skulle liva. Tann dagen skulle tid åsanna at jeg jo fægir munnen og tid og mer og jeg og tikkun. Tann som hefur bo munnen og heldur teg, han tann som elskar meg. Men tann som elskar meg skal være elskar av fægir munnen og jeg skal elska han og åpenbera meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han. Herre, hvordan er det til at du vil åpenbera til fyrir okkun? Og ikke fyrir heimunum. Jesus sværar jo segir vi han, elskar negar meg, ta varvætir han ormutt, og fægir mun skal elska han, og vi skulle koma til hansara og gjer okkun bústa tja honum. Tan som ikke elskar meg, han varvætir ikke ormunnen, og ore som tid høyra ikke mutt, men fægirsins som sendi meg. Hetta hef ég tala tiltikaran, meðan ég var verandi tjatikum. Men talsmæurinn heila í anden som fægirinn skal senda og í munu navnum, hann skal læra tíkun allt og minna tíkun á allt som ég hef sagt tíkun. Frí læra tí ettur sér tíkun, mun frí gef ég tíkun. Ég gefa tíkun ikkje eins og heimirinn gefur, hjarta tíkar öttust ikkje og rægist ikkje. Tíð hordu að þú segi við tíkun, ég færi bústur og komi til tíkara. Elska og tíð með, Så høttu tid glett ikon om at jeg færer til fægeren, tog at fægeren større enn jeg. Og nu har vi sagt ikon til, og er en til henter, fyrir at tid skulle trykva, tog jeg til hent. Jeg skal ikke langkur tala nek vit ikon, tog at høvdingen i hesson heime tjemur, og i mer eier han alls ønske. Men fyrir at heimeren skal kjenne at jeg elsker fægeren, og at jeg gjør det såleis som fægeren hever bo i mer, Standi upp, led nokkun færa hýjane. 15. kapittul Ég hitt sanna vundræði og fægir mun vungarsmævurinn. Æna og hverja græn á mér som ikkje ber afvöxt, hennar tegur hann bústur, og æna og hverja som ber afvöxt, rænsar hann til þess að hún skal bera mæri afvöxt. Tíðir og langur rænir á því orum som ég hefði tala til tíkara. Veri og í mer, så veri eisni og í tikkun. Ein så greinen ikkje kan bera avvöxt av sér sjálfari, utan hún veri og í vun træjunum, så leis kunnu ikkje heldur tid, utan tid vera og í mer. Í vun træjun, tid og greinanar, tann som veri og í mer og í og í honum, han ber miklan avvöxt, tog at utan me kunnu tid alls ønskje gera. Om nekar ikkje veri verandi i mer, veri han kastaver ut som ein grein og fölnar, teg henta ter saman og kasta ter i elden og ter brenna. Vera tid verandi i mer, og ver ormoine verandi i tikkun, ta bi om hver tid så vilja, og te skal veida stikkun. Av hesson veru fægje mun gjøre durmettur, er tid vera miklan avvokst, og tid vera lærusveinar munir. Ein så fægjeren hefur elska me, så leis hef vi elska tikkun, veru verandi og i kærleika munum. Halda tid bo munne, ta vera tid verandi i kærleika munum, Lugga som I har vi hilde bo fægjus munns og vi reverandi vi kærleika hansara. Hette har vi tala til tikkara til tessa gleji munn kan vera uttikkun og gleji tikkara kan vera fullkomin. Hette bo mutt at hit skulle elska hver annan eins og I har vi elska tikkun. Større kærleika hefur ongen enn tann at han ledur lusut fyrir vinusunar. Tid og viner munner om til gjerra ta som I bjóu tikkun. Jeg kallar tikkun ikkje langur tænarar, tog jeg tænaren veit ikkje hver harri hans a gjer, men tikkun hef jeg kallar viner, tog jeg de hef kunngjør tikkun alt ta som jeg hef hørst av fægir munnum. Ikkje tid hef utvalt me, men jeg hef utvalt tikkun, og jeg hef sett tikkun til tess at hit skulle fære og bero avvokst, og at avvokst og tikkara skal vera vi, til þess að fægirinn skal gefa tikkun hver tíð svo býi hann og í náni múinum. Þetta bjói tikkun að tíð skulu elska hver annan. Heimurinn hætar tikkun, ta víti að hann hefur hætta með undan tikkun. Vóru tíð af heimunum, ta hegi heimurinn elska sutt egna. Men af tói að þið ekki eru af heimunum, men ég hefði útvalt tikkun úr heimunum, þess vegna hætar heimurinn tikkun. Minnist þær orð sem ég hef sagt ykkun, ikkje tænari større enn Harri hansara. Hefa þær forfyllt mér, munu þær eisne forfyllja tikkun. Hefa þær varvætt orð mútt, munu þær eisne varvæta tikkara. Men allt þetta skulle þær gera í móta tikkun fyrir náns munt sætjir, tói að þær ikkje kjenna hann som sendi mig. Veri ikkje komin og hegi tæla til þærra, tó höfðu þær ikkje sind. Men nu hefa þar onge ásakan fyrir sind suyna. Tann som hætar mig, hætar eisne fægir mun. Hei ikkje gjørst lukar gjerningar mittlun tarra som ongen annar hefur gjørst, þá höfðu þar ikkje sind. Men nu hefa þar sætær og kostinni hætar bægir mig og fægir mun. Men tír tói að þeir orði som stendur skrifa og í lá tarra skuldi gengi út, þær hætar og mig utan orsök. Men þá ég talsmæðurinn kemur sem ég skal senda tikkun frá fægirnum, sannleikans andin, som gongur út frá fægirnum, þá skal hann vitna og mig. Men æsni tíð skulu vitna, tói að tíð hafa verið vinnar eða fyrst og tói.
1: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa úr evangelionan eftir Johannes.

Hikk er kjær i alt nytt, oppenberingen 21. Fyre nu mange åren søgjane ta evangelisteren Billy Graham hei en av fundere i Dortmund i Tysklandet, våre røver hans relasjon varpeier heiene beinløys til Fløyreland. At i en av fundene steg en anglendinger fram av paddelen og bær fram sin vittnesbor, medveren som var om 45 år alder, sier. Ta i Billy Graham kom til Englands fyrir 15-20 årens søgjane, vær negvkjørst bortur ure løysa fundur nær, og bløyne skriva av negv om hessar fundur. Jeg var ein som held løyti om hetta, og gjørdi alt andalit til ivamal. Men jeg held kostin i at jeg skulle færa vita hvordan hessin sjónløykurinn fyrir fram. Det er kundi så, og hvordan sver ikkje skeia neka at færa. Men meðan Billy Graham tala ég var það som nega hendi í mér. Og það er hann við endan að tala sveinu bjóa í tæmon som vil tryggva Jesus og er frelst fram, svo veri ég aina tæmon som för fram til talara paddlen. Það kvöldu fekk ég nutt lauf. Og nú að hann á hesi ár kan ég standa hér og vitna at Jesus Kristus frelsari mun. Henda frá svo hann vísir okkum, hvussu umróandi til að koma undir avirkanina av Guds orð. Tói færi ég að hæta að þeir sem kannski ekki kemur nekra stæðan að lusta eftir orð Guds um að færa her som orð Guds fyrir prætika og andi Guds virkar. Læt ánki fóra þær og að søkja Gud og orð hansara hansar orð som eru ande og eru lúf.

til mer. Her etter sier tikkun til, og er en til henter, fyrir av tid, ta jeg til hent, skulle trykva er til i. Sannelig, sannelig sier tikkun, tann som tegur i måte tog som jeg sendte, han tegur i måte mer, og tann som tegur i måte mer, tegur i måte honum som sendte meg. Ta Jesus hei sagt hetta, var han ekkulja rördur i andanum og vittnaði og segi, sannelig, sannelig sier tikkun, at ein tikkara skal svíja meg. Ta hugtu lærarsveinanir hvor upp á annan og voru ívu hvern han tala í Ein av lærarsveinan hans er að segja þær til bors við Jesu högru lí, tann som Jesus elskaði. Til hans er að nikkar ta Simon Petur og sýi við hann, sí hvor det som han talar Hesin leggur sig upp að Jesu barmi og sýi við hann, Herre, hvor það? Ta svera Jesus, til han som er gjevet han bitan som er nu dippen i rui. Så dippa i han bitan og tåg og gav Judas i søymenarsin i Iskariot han. Og da gjerne jeg finnje bitan for Satan en ui han, og Jesus sier ta vi han, te som du gjerst, gjer ta kjøtt. Men ongen tarra som sådde til bors, skilte hvor han sier ta vi han. Tøya summer hiltu, við tega Júta segi punchin, er Jesus segi sagt við hann, tjæp tega sum okkun törfur á til hátugina, ella at hann skulle gefi hinn og fatjak og neka. Tøya nú ei finnji bítan fór hann allt fyrir eitt út, men nott ver. Tøya nú að færin út, sigi Jesus, nú menneskjasonurinn vorin durmettur, og Gud vorin durmettur í honum. Gud vorin durmettur í honum, ta skal Guda eisne gjer ham durmettan og sér, og han skal brott gjer ham durmettan. Bød múinne, ber stutta stund, í enn tjatikkun. Tid skula leite etter mer, og lukka som jeg segi vi jötanar, som færre, kunne tid ikkje koma, så la jeg sige nu eisne vi tikkun. Nutt bo, gjer vi tikkun, tid skula elska hver annan, Lyga som ég hef ég elska tykkun, sólaði skulu æsne tíð elska hver annan. Og að þú skulu allir kenna að tíðir og lærusvænar múinir til að hafa kærleika hver til annan. Simon Petur sýi við hann, Herre, hver ferst þú? Jesus sveraði, hér som ég færre kannst þú ekki fylgja mér nú, men þú skal fylgja mér sætni. Petur sýi við hann, Herre, hví kann ikkje fylgja þær nú? Ég vil leggja lúv mútt á fyrir te. Jesus verar, vilt du leggja lúv tútt á fyrir mig? Sannelig, sannelig, sýi þær, hennin skal ikkje gæla fyrir en tú hefur evnokta mig trúttjar fyrir. Fjórstandi kapítul Hjarta tykkara veri ikkje öttafullt, trygg við á gút og trygg við á mig. Og í fægjurs mun sjúsi og menngjur bústægir, Vær det ikkje så, hei jeg sagt tikkun til han, tog at jeg færre bostur er tilbyggva sted fyrir tikkun. Og ta jeg færre bostur og hei tilbyggva sted fyrir tikkun, kom jeg attur, og skal tega tikkun til mun, til tess at her som jeg skulle tid eisne vera. Og hver jeg færre, hei vita tid vegin. Thomas sier vi han, herre, vi vet ikkje hver to fest, hvordan skulle vi ta vita vegin? Jesus sier vi han, jeg veveren og sannleitjen og løyve. Ønsken kommer til fægeren utan vi mer. Hørte de kjent meg, så hørte de deisene kjent fæger min. Og fra hese stund kjenner de han og hava se han. Filippus sier vi han, herre, søy nok om fægeren og til okkon nå mykje. Jesus sier vi han, så lenge tog hev jeg vært kjattikken og til kjenner meg ikke, Filippus. Tann som hefur séð mig, hefur séð fægirinn. Hvorsu kannst þú ta sía, sví nokkun fægirinn? Trostu ekki að ég í fægirinnun og fægirinn í mér. Þeir orð sem ég tala til tykkara, þeir tali ekki að mér sjálfun, men fægirinn som í mér hann ger gerningar svínar. Trygg við mér að ég í fægirinnun og fægirinn í mér, men ekki, Ta trygg við mer fyrir sjálfa gjerningarna skuld. Sannelig

Og Herren vendte seg og hugte opp av Peter, Lukas evangelium 22:31. En affær og i 1914 var en filmer, og jeg var et hovedtakende døme om hvordan Gud kallar sjølt hitt herrendaste menneske, vurster og imsom kristnum samkom i husen i fyrje. Eldridge Cleaver, Black Panther, ivergengsmæveren og i eldre til rasla og i omkvarvesun i Amerika, ta i hana 8-4 krevgång og røpte, drepe svinene, nei tætje ter kvitt og kvinnenar. Eldridge Cleaver rymde ur Amerika. Han øtteist fyr løyvesunnen, og han visste at han kunde få løyvlinga fangsels revsing ved han tidsen. Fyr han sara la til Kuba, Norr-Afrika, Vietnam og Kina. Han ville vite at de kommunistiske landene som etter hans sannføring og kunnleika lå tatt opp etter fullkomne. Men brått gjørtest han vønsvitsen og sa verleikene i egene og ikke vær mætare enn den ringaste gettoen i Amerika. Og mynd hansara av øynene marxistisk og styresleie var ångastene ført ut i løyve verilig. Og et kvalitet satt han av en altane sår frækland. Fullmane vær og stjøtnerne blakdra og av himmelkvalvene. Knapplige røstest han ur stålen. Han sa anleide av maotse tung og i manene. Han knutja i egen og hugte øyne fra træet. Nå sa han Lenin. Og søgjane sa han Karl Marx. Hetta var en framsøgning av hans politiske hetjon. Her der kom og kvør etter æran som skiftande jævsmynder. Eldridge Cleaver kjente seg ørkjumlajan. Kvært hei hetta tøya. Knapplige skifte mynden atter. Ønsken ive var i sinne hans. Han sa Jesus ur Nazaret. Det var som om en sprøntjeng for fram inne i hesen herre ivergengsmann. Knapplige lana knæ, skalv som et bøkar ble. Mena les feir var, og les åttanet ur salme 23 som mamman sa i lastan. Eldridge Cleaver var en brøtter mever fra torre somostund. Allar politiske hetjenar og løyvi hansara fotlo og kvarvo som døgg fyrir hinn himmelsko sjålene, som nu færna rysa og løyvi hansara. Eldridge Cleaver gjørdist en ugin bobere og tænare Jesu Krists. Hitt stjødn og klara kvalde, uti av svelanon, og i sår fræklande brøtte løyvi hansara. Tøy, Ta sa han, Jesus Kristus.

0: Skal du ut til en flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringkvarp. Vit høyrast.

Den næste avskrunnen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålige.

Vi tar det «He rescued me», og det var «Triumphant Quartet». Vi sendte affæren av «Ellis in the Near», og færre til «Jeff og Sherry Easter», og et sørre «Vækors Læ», og det var «I Get To».

Count Your Blessings av spillet noe fløvende til Guy Penrod. Vi får høre mer til Guy Penrod, 17 i sendingene. Så får vi til Greater Vision og et fruktslær New Wine.

Are You Praying Hard? Vi David Studio Musicians. En annan kjentur herre som òsni hefur sunnju ui Gator Walker Band og ta Mr. Marshall Hall. Marshall Hall, han hefur givet en fløy ut som kom ut i fjör og ta fløyen kallast Brighter One. Og vi får høyra høytis leie, Brighter One.

Han kan syntja Marshall Hall til helt sikkert Brighter One har vi til av fløvene av samme navnet. Vi får lort etter Country Dance Kings og et kjent lær som kallast Will the Circle Be Unbroken?

Aflovende Onward, som The Bloodsauce Savage, fink vi til leie What Will My Cross Testify. Vi får en kvartett som kalles Mercy's Mark Quartet. Det en flow som kalles for Something's Happening. Leie kalles All I Need to Know.

Mercy Marks Quartet via All I Need to Know. Vi vender åter til Marshall Hall. Og vi får høre en sang av flående, Brighter One. Til leie til kallast There is nothing greater than grace.

Og ikke så størst som Guds nøye, hørte vi dem her. Det var Marshall Hall som sang. Nå får jeg da også til Namesake, av fløvende Following You, Give Me Strength.

With her namesake will Anon give me strength of love following you. Vi kom til å strenge seg leie, og vi sendte inn i det. Og det var et sere, sere vekkert leie, en vekkersanker, en kjentesanker, og det var sånn det av fløvende kjent Penrod. Og heter en kjentesanker, He Hided My Soul.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendingen er skjønne kvann tøsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sundag klokkan 16. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Jón Sigurd Johannesen lesa nú úr evangelionum eftir Johannes.
1: 13. kapítil. Þeir var tatt fyrir påskahátíðina. Jesus visti að tími hans var komin til að hann skuldi fara burtur úr hesum heimi til fægirinn og lukka sum hann hei elska sunnar egnum sum varu í heimunum, sólæis elska hann tær lukka til enda. Og meðan kvöldmált tói var hildin, tá ég djevelin langu hegi skoti inn í hjarta að Júdasi suymunar síni Iskariot er hann skuldi svíki hann, og tói hann visti að fægirinn hegi djífi honum allar lútur í hendur og að hann var komin frá góti og fór til góts. Tvá reisist hann frá kvöldmáltúginu og leggur yfirklæðin í ásér og tók ein lundjúk og bant hann sig. Svo stöðir hann vatn og vaski úlvatin og tók á tvo af fötunar að læra svænnun og tuskat hær við lundjúkinun sem hann var umbundin við. Hann kemur tvá til Simon Peturs og hann sigur við hann, Herre, tvo er til fötur múinar. Jesus sverar ju segir við hann, Það sem ég gerir, skilur þú ekki nú, men sætni skal þú skilja það. Petur segir við hann, aldrei og efinu skal þú tvo af fötur múinar. Jesus verðar í honum, tvæg ég þar ekki, hefur þú ekki lút sem við mér. Simon Petur segir við hann, Herre, ekki bært fötur múinar, men æsni hendunar og höttu. Jesus segir við hann, tann sem tvo afur, Hann hefur ekki fyrir neginn að tvúa sér utan fötunar, men hann reynur allur som hann og tíð reynir, men ekki allur. Tví að hann kjendur þann som skuldi svíki hann, tví segi hann, tíð ekki allur reynir. Tá ég nú að ég tvúa fötur tarra og leðis júi að þur klæginu og ver sestur attur segja vittar, skilja tíð hver þið hefur gjörst vittikum. Til kalla mig mæstara og harra og til sýja ratt, tói að ég eri það. Tói nú ég, harrin og mæstarin hefði tvo af fötur tíkara, tói að ég æsni tít að tvo af hver annan fötunar. Tói að ég hefði gifu tíkuna fyrir dömin, til þess að lúga som ég gjörði við tíkun, sólægis skulu æsni tít gera. Sannlega, sannlega sýja tíkun, ekki en huskallur störri en husbundi hansara, Ikki heldur et sendibó større enn tann og sendi það. Skilja til þetta til sjælir til gera það. Í tali som tíkon allar, ég veit hverjar ég hafi útvalt, men skriften måtte gengi út. Tann som brei mútt etur hefur litt upp hælisvinn og náttir mér. Hér eftir sýi tíkon það, áren til hendir, fyrir að tíð tói það hent, skulu tryggva að það ég. Sannlega, sannlega sýja tíkun, tann som tekur í mátu tói som ég sendi, hann tekur í mátu mér, og tann som tekur í mátu mér, tekur í mátu honum som sendi mig. Tá ég Jesus hegi sagt þetta, ver hann ekkurlega rördur í andanum og vitnaði og segi, sannlega, sannlega sýja tíkun, ein tíkara skal svíja mig. Tá húgtu lærarsvænanir hver upp á annan og voru í ívu hvern hann talaði Ein av lærusvænen hans að segja þær til bors við Jesu högru lí, tann som Jesus elskaði. Til hans að nikkar þá Simon Petur og sýja við hann, sý hver þið som hann talar Hesin leggur sig upp að Jesu barmi og sýja við hann, Herre, hver það? Þá sverra Jesus, þið hann som ég gefið tann bítan som ég nú dippin í rúi. Så dippaði hann bítan og tók og gav Júdasi suymunar síni Iskariot hann. Og þá hann eigi finnst bítan fór sataninn í hann og Jesus sýr það við hann, það sem þú gerst, gerir það sjött. Men ongjönd þarra som sáðu til bors skildi hví hann segi það við hann. Þú að summir hildu við þegar Júdas hegi punktin að Jesus hegi sagt við hann, Kjæp það som okkun törfur á til hátugina, eðla að hann skuldi gefi hinn og fatjak og neka. Tá ég nú að ég finnst bítan fór hann allt fyrir ætt út, men nótt ver. Ta jeg nu affæren ut, sier Jesus, nu menneskesåner våren dørmetter, og god våren dørmetter i honom. God våren dørmetter i honom, ta skal god eisne gjer han dørmetten og skjer, og han skal brått gjer han dørmetten. Bød mine, ber stutta stund, i en tjatikken. Tid skulle leide etter mer, og lukka som jeg sier ved jødaner, her som færre, kunne tid ikke komme, så la jeg si en og eisne ved tikkun. Nytt bå, gje vi tikkun, tid skulle elska hver annan, lukka som jeg har vi elska tikkun, så la jeg skulle eisne tid elska hver annan. Og at hun skulle alle kjenne at tider og lærersveinar munner om det var kærleika hver til annan. Simon Petur sier vi han, Herre, hver fest du? Jesus svarer igjen, her som færre, kanst du ikke fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sættene. Petur sier vi han, Herre, hvor kan ikke fylgja ter nu? Jeg vil leggja løy mot å fyrir te. Jesus svarer, vil du leggja løy mot å fyrir me? Sannelig, sannelig, sier ter, hænen skal ikke gæla, fyrir en tu hefur evnokta med trutjar fyrir. Fjórtandi kapittel. Hjarta tykkara veri ikkje ötta fullt, trygg vi av gut og trygg vi av med. Og i fægir som en sjuse gjør og mennjer bostægir, vær det ikkje så, hei sagt ikkun tega, tog at jeg færre bostur en tilbyggva stega fyrir tykkun. Og ta i færre bostur og hefa tilbyggva stega fyrir tykkun, kom i attur, og skal tega tykkun til mun, til tess at her som jeg skulle tid eisne vera. Og hver færre, hei vita tid vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du fest, hvordan skulle vi ta vita vegin? Jesus sier vi han, jeg veveren og sannleggen og løyve, ønsken kommer til fægeren og da vi mer. Hørte du kjent meg, så hørte du deisene kjent fæger min. Og fra hese stund kjenner tid han og heva se han. Filippus sier vi han, Herre, syn okkom fægeren, og te okkom nå mykje. Jesus sier vi han, så lenge tui hev je veru tjatikkun, og tu kjenner mig ikkje, Filippus. Tan som hevur sæ me, hevur sæ fægeren. Hvordan kanst du ta sia, syn okkom fægeren? Trost du ikkje at jeg i fægeren, og fægeren i mer? Tei år som jeg tala til tikkara, tei tali ikkje av meg sjolvun, men fægeren som ui mer han gjer gjerningar sunar. Trygg vi mer at jeg i fægeren og fægeren ui mer, men om ikkje, ta trygg vi mer fyrir sjolva gjerningarna skuld. Sannelig, sannelig, sier tikkun, tan som trur av meg, han skal eisne gjera tar gjerningar som jeg gjerer. Og han skal gjera enn større gjerningar enn hesar, tog jeg det færre til fægeren. Og hver tid så bier om i navnet munnen, til jeg skal gjøre, til dess at fægeren skal være gjørt og durmetter og i synen. Bier tid om akkurat i navnet munnen skal jeg gjøre til. Elsker tid med, ta halte på munnen. Og jeg skal bier fægeren, og han skal gjøre til en annan talsmann, for at han skal være tjattikken atler æver, sannleikas anda, som heimeren ikke kan ta i måten, tog at han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog at han vil verande til tikkun og ui tikkun. Jeg vil ikkje læra tikkun være etter fægileisar, jeg kommer til tikkara. Enn eina stutta stund, og heimeren ser mig ikkje langkur, men tid suttja mig, tog at jeg livet og tid skulle liva. Tan dagen skulle tid åsanna at jeg i fægir munnen og tid i mer og jeg i tikkun. Tan som hefur bo munnen og heldur tei, han tan som elskar meg. Men tan som elskar meg skal være elskar av fægir munnen og jeg skal elska han og åpenbera meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han. Herre, hvordan er det til at du vilt åpenbera til fyrir okkun? Og ikkje fyrir heimunum. Jesus sverar jo, segir vi han, elskar negar me, ta varvætir han ormutt, og fægir mun skal elska han, og vi skulle koma til hansaran og gjer okkom bústa tja honum.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen året, vi Anjo Hansen.

Og Herren vendte seg og hugte opp av Peter, Lukas evangelium 22:31. En affær, og i 1914 var en filmer, og jeg var et hovedtakende døme om hvordan Gud kallar sjølt hitt herrendaste menneske, vuster og imsom kristnum samkom i husen i fyrjun. Eldridge Cleaver, Black Panther, ibegengsmæverin og i eldre til rasla og i omkvarvisun i Amerika, ta i hana 8-4 krevgong og røpte, drepe svinene, nei tætje ter kvite kvinnenar. Eldridge Cleaver rymde ur Amerika. Han öttaist fyrir løyvisunum og han visste at han kunde få løyvlinga fangsels revsing ved han tidsin. Fyrir han sara late kopa, Norr-Afrika, Vietnam og Kina. Han ville vite at de kommunistiske landene som etter hans sannføring og kunnleika lå tatt opp etter fullkomne. Men brått gjørtes han vønsvitsen og sa verleikan i egene og ikke vær mætare enn den ringaste gettoen i Amerika. Og mynd hansara av øynene marxistiske styresleie var ångastene ført ut i løyve verilig. Og et kvalde satt han av en altane sur frækland. Fullmane vær og stjøtnerne blakdra og av himmelkvalvene. Knapplige røstest han ur stålen. Han sa anleide av Maotse tung og i manene. Han knutja i egen og hugte øyne fra træet. Nå sa han Lenin. Og søgjane sa han Karl Marx. Hetta var en framsøgning av hans politiske hetjon. Her der kom og kvør etter æran som skiftande jævsmynder. Eldridge Cleaver kjente seg ørkjumlegan. Kvært hei hetta tøya. Knapplige skifte mynden atter. Ønsken ive var i sinne hans. Han sa Jesus ur Nazaret. Det var som om en sprøntjeng for fram inne i hesen herre ivegengsmann. Knapplige lana knæ, skalv som et bøkar blæ. Mena les feir var, og les åttanet ur salme 23 som mamma sa i lastan. Eldridge Cleaver var en brøtter mever fra torre somostund. Allar politiske hetjenar i løyvi hansara fotlo og kvarvo som døgg fyrir hinn himmelsko sjålene, som nu færna rysa i løyvi hansara. Eldridge Cleaver gjørdust en ugen bobere og tænare Jesu Krists. Hitt stjødn og klara kvalte, uti av svelanon, og i sovor fræklande, brøtte løyv hansara. Tøy, Ta sa han, Jesus Kristus.